0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte, de la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele

Да, Кирилл, спасибо. Он говорит, на работу как на праздник, чтобы всем так было, как у нашей любимой Крис. Хорошего окончания среды. Спасибо огромное, Кирюша, который пишет нам с Киева. Здравствуйте, Руслан. Руслан, не огнетушитель, ну крик де пода. Măi, hai vă dau indiciul la primul cuvânt. E un obiect care des îl găsim în spitale. Și acasă le avem. A, nu în spital, pardon. Stai că nu e. În rusă e ceea ce găsim în spitale. În română e ceea ce găsim la bandiți.